0: maya lun tu bo lun song yu ve ta bo sa me ma
1: oh
0: lun tu bo lun song yu ve ta bo sa